0: či publika i žiri imaju jednaku težinu?
1: Pa formalno da, ali psihološki i politički aspekti kažu da nije to baš samo tako.
2: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski. S vama je danas Saša Bojić.
0: Poštovanje. Kada je pesma Eurovizije uvedena 1956. bilo je to vreme 10 godina posle Drugog svetskog rata i nastojanja da se Evropa ujedini kroz mir i saradnju. Pesma ne sme da traje duže od 3 minuta. Jezik na kojem se peva je stvar slobodnog izbora, može biti čak i izmišljen. Što se tiče sadržaja, u pesmama je zabranjeno reklamiranje kao iznošenje neprimerenih sadržaja kao što je diskriminacija, a pre svega je zabranjeno iznošenje političkih i ideoloških poruka. No takve poruke su tokom 70-godišnje istorije festivala ipak uspevale da se probiju, a slali su ih kako učesnici, tako i sami organizatori. Tako na Euroviziji 1969. u Madridu nije učestvovala Austrija, iz protesta zbog diktature u zemlji domaćinu Španiji, gde je na vlasti bio Francisco Franco. Franco je po svaku cenu želeo da pokaže svetu kako je njegova Španija napredna zemlja koja je harmonično uklopljena u svoje evropsko okruženje. Organizacija festivala je prava prilika za to, jer svaka zemlja domaćin se tu predstavlja bilo onim kratkim turističkim filmovima, bilo na druge načine u medijima, tokom priprema i same manifestacije. Inače, Madrid je 69. bio domaćin zato što je 68. u Londonu pobedila španska pevačica Maciel, i to samo s jednim poenom prednosti nad Cliffom Richardom, koji je tu prvi put otpevao svoj čuveni hit Congratulations. Tek 40 godina kasnije u jednom španskom TV dokumentarcu su iznete tvrdnje da je Frankov režim želeo međunarodni propagandni uspeh, da su ljudi iz španske državne televizije TVE navodno obilazili evropske zemlje, nudili kupovinu televizijskog programa i druge usluge, pa tako možda čak i novac, u zamenu za glasove za Španiju. Ovo posljednje nije dokazano, ali da su nudili kupovinu TV programa, to su svakako mogli, jer to nije sporno. Međutim, to samo pokazuje koliko zapravo efekata i uticaja postoji van onoga što vidimo na samom takmičenju. Nakon 50 godina praćenja Eurovizije, od kojih 40 godina aktivnih analiza i pisanja o njoj, usuđujem se da iznesem odmah i najpre baš zaključak. Europesma je uvek bila dobra prilika za slanje političkih poruka. Od izbora kandidata za pojedine zemlje, preko izgleda same priredbe, do glasanja. To nije nikakva specijalna teorija, već se nameće samom konstelacijom jednog međunarodnog spektakla, kao i u sportu, gde je to mnogo izraženije, i ovde se radi o takmičenju država i milionima gledalaca. Samo što, za razliku od sporta, ovde gledaoci odlučuju i o plasmanu takmičara. I to od 1997. kada je uveden televoting, i to eksperimentalno u 5 zemalja, Nemačkoj, Austriji, Švedskoj, Švajcarskoj i Velikoj Britaniji. Ali o sistemu glasanja će nam objasniti sve što treba, naravno, Maja Marić.
2: Tvoj podcast u Nemačkoj.
0: Majo, pa kako to funkcioniše glasanje na Europesmi?
1: Pa evo, hajde da ti ja sad pokušamo rastaviti na dijelove jednu od, kažu, najkompliciranijih stvari na Eurosongu, a to je upravo, eto, sistem glasanja.
0: I na svetu.
1: Danas, i na svijetu. Danas svaka zemlja daje dva potpuno odvojena seta bodova. Jedan dolazi od publike, dakle televotinga, a drugi od nacionalnog stručnog žirija. Oba seta bodova imaju istu strukturu, onu poznatu od 1 do 8 bodova, pa onda 10 bodova i 12 bodova. Mm-hmm. To znači da jedna zemlja drugoj može dati maksimalno 24 boda, znači 12 od publike i 12 od žirija.
0: Dobro, ajde za početak, ne zvuči tako komplikovano. Znači, publika i žiri imaju jednaku težinu.
1: Pa formalno da, ali psihološki i politički aspekti kažu da nije to baš samo tako. Stručnjaci kažu, publika glasa emocionalno, emotivno. To svi mi znamo, tu često igraju ulogu simpatije, viralnost pojedinih pjesama, umjetnika, politički trenutak, čak i meme kultura, evo. A tu je onda još i doživljavanje nacionalnog identiteta i tu je poznata dijaspora koja može onda glasati za svoju zemlju jer ne žive u njoj i slično, ako im tako jel, padne grah. Žiri služe kao ravnoteža tome i trebali bi funkcionirati kao nekakav racionalni korektiv. Oni navodno gledaju kvalitetu vokala, kompoziciju, produkciju, nastup, taj nekakav školski dio, ajde recimo. Ali naravno pitanje je koliko je to zaista objektivno.
0: Ja, u žiriju sigurno ne sede te muzičke patriote, nego su to tako ti neki objektivni ljudi. Mada ovo kad si rekla za ovu dijasporu, to su naravno, pamtim one godine koje su prolazile kada je Turska, dok je učestvovala na Euroviziji, dobijala od Nemačke po 12 poena. Ali, hajde kad smo već kod toga i u publici, ljudi često govore da je televoting najpošteniji jer predstavlja volju gledalaca. Eto, je li to to?
1: Pa djelomično je. Mislim, iskreno, televoting nikad nije bio potpuno neutralan. Evo ti si spomenuo Turke. Ja mislim da je i cijela hrvatska dijaspora, čak bi se usudila reći XU dijaspora, učinila jako mnogo za Baby Lasagnu prije par godina također. I to je, Eurosong je specifičan jer ljudi ne glasaju samo za pjesmu. Glasaju i za taj osjećaj bliskosti, za identitet, političku simboliku. Tu se onda pojavljuju baš ti poznati obrasci. Glasanje za susjede, stvaranje regionalnih blokova, već ta spomenuta dijaspora. Recimo, balkanske zemlje često međusobno glasaju. Skandinavija također je poznata po tome, a isto vrijedi i za zemlje bivšeg Sovjetskog saveza. I onda zapadne zemlje, ove veće, godinama govore da to nije fair, da se tako ne ocjenjuje glazba, da je sve to geopolitika, ono malte nenamješteno, gurate jedne druge, a mi koji spadamo u te blokove koji glasaju jedni za druge, mi kažemo da su oni samo zapravo ljubomorni na nas jer ih nitko ne voli, a mi se podržavamo međusobno, barem u glazbi ako ne u ničem drugom.
0: Ja znam, ja te, ali te žalopojke su stare. Zapravo, kad se setim Skandinavije, skandinavskih zemalja koje su glasale jedne za drugu, ja mislim od kad postoji Eurovizija, to je bilo onako predmet pošalica, kao tokom prenosa, zato što ih nema toliko puno, jel da bi sad baš toliku težinu imali ti glasovi. Međutim, sad kad su se pojavile ove zemlje bivše Juge i bivšeg SSSR-a, onda je vrag odneo šalu i onda je vraćen žiri, jel tako?
1: Mi smo poznati po tome da i u Skandinaviji, kako kažem, mijenjaju zakone zbog nas, tako da kad vrag odnese šalu, to je to.
0: Pa da, ali žiri je beše vraćen 2009. jel? Baš nakon što su pobedili Dima Bilan i Marija Šerifović, jel? Jel tako?
1: Pa baš sam htjela reći da, tako došli smo eto mi i onda se dogodila prekretnica.
0: Da.
1: Od kraja 90-ih do točno 2008. je Eurosong bio potpuno pretpušten televotingu. Znači, samo je to odlučivalo i u početku je to djelovalo osvježavajuće. Ljudi su imali osjećaj da stvarno sudjeluju u rezultatu. Imali su tu i nekakve bolje rejtinge i na TV-u i sve, znači bolje i za sponzore, za cijelu manifestaciju. I Eurosong je tada postao masovniji, emotivniji i puno zabavniji za gledanje na kraju krajeva. Ali onda su se eto tada polako pojavili nekakvi problemi, prije svega nakon širenja Eurosonga na istok Europe, nećemo sad upirat prstom u koga, početkom 2000-ih, počeli su se stvarati vrlo jasni regionalni obrasci glasanja. Skandinavci su, kao što smo rekli, glasali jedni za druge, balkanske zemlje također, zemlje Sovjetskog saveza isto međusobno za sebe i tada je EBU procijenio da natjecanje gubi kredibilitet. Onda se pojavila ideja da stručni žiri vrati neku vrstu glazbene ravnoteže. Drugim riječima, publika je postala previše nepredvidiva ili previše predvidiva i previše politična.
0: Ja, pa da, sjećam se još kada je posle pobjede Marije Šerifović Bild donosio naslove tipa dokle više ova balkanska mafija i tome slično. I baš onako huškao vrlo otvoreno, a pri tome bi Marija Šerifović pobedila i samo sa glasovima zapadnih zemalja, što su naravno prećutali. Ali dobro.
1: Eto, sad ja želim reći, eto ti.
0: Ali dobro, ali danas znači publika, da kažemo, često više veruje samoj sebi nego žiriju. To su ljudi koji znaju da postoji taj neki žiri, to su stručnjaci i svaka im čast, ali nekako više veruju sami sebi.
1: Pa da, znaš kako, kao i u nogometu, sudac te uvijek pokrao, jel tako? Da. Tako da i danas mnogi fanovi smatraju da su upravo žiri najmanje transparentni dio Eurosonga na kraju krajeva, jer publika je barem masovna ako ništa drugo i teško je koordinirati milijone ljudi. Znači ako se zaista dogodi nekakav, a sada kažemo val, pokret, evo opet meni pada na pamet Baby Lasagna, ako ništa drugo barem je iskreno, ali žiri ima samo 5 članova po zemlji, znači 5 ljudi, to znači da vrlo mali broj ljudi ima ogroman utjecaj na bodove.
0: I tih 5 ljudi u svakoj zemlji, znači po 5 ljudi, su Baby Lasagne skinuli pobjedu, što bi značilo da praktično, ja mislim, samo 3 ili 4 takva žirija su mogla da daju Baby Lasagne po 12 bodova, da svi ostali nisu. Da znači, baš postoji tolika diskrepanca, svaka čast. Dobro. Ko su ti ljudi koji su uopšte u žiriju?
1: Sada da ih prozvati. Ko je točno bio te godine?
0: Pa dobro, ko je generalno? Ajde da znamo, to su sad profesionalci, to su ti koji se razumeju svaki ton koji se otpeva, jel?
1: Pa tako ih predstavljaju. To su ljudi iz glazbene industrije, pjevači, producenti, skladatelji, radijski urednici, razni ljudi iz televizije. Mm. Postoje pravila, naravno, koja kažu da moraju biti različitih generacija i spolova i da ne smiju imati direktan sukob interesa. Ali u praksi su to često ljudi koji se međusobno poznaju, upravo zato što rade u istoj industriji, imaju iste profesionalne mreže, kontakte, sličan ukus, pogotovo u manjim državama. Jer evo opet da spomenem Hrvatsku, mislim, ja ne znam baš da se netko ne zna iz tog miljoja međusobno. I zato se često govori da žiri favorizira nekakve sigurne, klasične ili industrijski prihvatljive pjesme, a publika češće nagrađuje energiju, emociju, glasaju drugačije. I osim Baby Lasagne, kojeg sam spomenula 400 puta već, to smo vidjeli i sa slučajem finskog predstavnika, poznati Karija iz 2023. Obojica su bili ogromni favoriti publike, obojicu smo gledali godinu poslije, upravo kad su zbog toga i napravili zajedničku pjesmu, jer su bili slična priča u 2 godine zaredom, ali u oba dva slučaja ih naprosto žiri nisu dovoljno podržali. I zato sada se sve češće postavlja pitanje da li predstavlja žiri stvarno kvalitetu ili su oni ukus jedne male kulturne elite, pa onda opet ruše rejting onoga što zapravo oni koji gledaju Eurosong žele da se dogodi na Eurosongu.
0: Pa da, to su prava pitanja. A što se mene tiče, tu je i ono pitanje zvano a šta je sa mogućim manipulacijama u žiriju, jer znam da je 2022. EBU poništio glasove 6 nacionalnih žirija, među njima i crnogorskog, jer su rekli da su otkrili neregularne obrasce glasanja, kako su tad obrazložili, a i sigurno su htjeli da pokažu. Vjerovatno je to bilo, znaš, govorilo se puno, ja, taj žiri, to su sve tako neki, to je elita, to sve ovo što si rekla, ali sad ćemo mi da pokažemo, jel, kako mi vodimo računa i o tome da i žiri baš ne može da manipuliš. Šta se desilo zapravo tada?
1: Da, vidiš, moglo bi to biti kao malo popravljanje vlastitog imidža. Ovo što je bilo 2022. je da je 6 zemalja imalo gotovo identične rang liste. I međusobno su se davali vrlo visoke bodove. EBU je na temelju toga zaključio da je to statistički praktički nemoguće, da se to tako složi. I zato su onda sve njihove glasove poništili.
0: Dobro, a da li su ikada dokazali da je postojao dogovor?
1: Ne. I tu cijela priča zapravo postaje jako osjetljiva. Dobro. Jer EBU nije objavio nikakve poruke, nikakve dogovore, nikakve financijske tragove. Nije bio nikakva onako situacija u kojoj netko izašao i rekao, evo, uhvatili smo ih, desilo se to, situacija je takva i takva, zato sankcije. Naprosto je napomenuto da po njihovom sudu obrazac glasanja izgleda neprirodno i ne može se dokazati manipulacija, ali oni vjeruju da se dogodila. I to je to. Dakle, radi se o statističkoj procjeni, ne o nikakvom klasičnom dokazu.
0: Ali sad se time naravno otvara i pitanje kontrole moći, jer EBU praktično tada određuje šta je normalno, a šta sumnjivo. I kakvi su to sad ti kriterijumi koji nisu transparentni?
1: Pa baš zato mnogi kritičari kažu da to što žiriji mogu manipulirati glasovima, tako i EBU ima prostora za interpretaciju i kontrolu ili ti manipulaciju na svoj način. I po tom sistemu onda moramo zaključiti da svi mogu biti problematični.

0: To sú Špánia, Írska, Slovenia, Holandia i Island. Prvé tri neće ni prenositi Eurovíziu na svojim nacionalnim televíziama, a Holandia i Island će prenositi program za publiku. Oni koji nenastupanjem bojkotuju festival rade to jer optužuju Izrael za genocid u pojasu Gaze. To je veoma teška optužba koju podržavaju mnogi. U otvorenom pismu više od 1000 muzičara i kulturnih poslanika kroz inicijativu Nema muzike za genocid. Potpisnici traže da se Evropesma bojkotuje dok se Izrael ne isključi, te da Evropska radiodifuzna unija postupi sa Izraelom isto kao sa Rusijom, koju je isključila 2022. A poruka pisma je i da se Eurovizija koristi za pranje imidža izraelske države u ratu. I među potpisnicima tog otvorenog pisma su Brian Eno, Massive Attack, Peter Gabriel i mnogi drugi poznati muzičari. S druge strane, više od 1000 drugih poslenika estradne industrije je objavilo svoje otvoreno pismo sa podrškom učešću Izraela na festivalu. Oni podsjećaju da je rat počeo jezivim napadom na izraelske civile, da muzika treba da spaja ljude i da Eurovizija treba da ostane apolitična, da politika uvlači ljude u podele koje hoće da izazove zbog sopstvenih ciljeva. Među potpisnicima tog pisma su Gene Simmons iz grupe Kiss, pa onda glumica Helen Mirren, pevač Boy George i naravno mnogi drugi. Inače, pred ovu Euroviziju su se pojavili zahtevi da se takmičenje odrekne svog glavnog sponzora Moroccan Oil, zato što je u pitanju izraelska kozmetička firma sa sedištem u Njujorku. Međutim, takvih glasova je mnogo manje, pa će tako najljući protivnici izraelskog učešća imati i još jedan razlog za srdžbu, jer svaki video spot Eurovizije počinje logotipom i krupnim natpisom Moroccan Oil. I na kraju, evo zašto izgleda da su današnji problemi malo drugčiji od ranijih principa, da ih tako nazovem, političkog angažovanja na Evropesmi. Trenutno se nalazimo u vremenu najvećih društvenih podela uopšte. Osnovna politička podela na levicu i desnicu je obojila velike društvene teme kao što su migracija ili pandemija. Dijalozi između levoliberalne i konzervativne opcije su postali nemogući i svode se samo na međusobna nipodaštavanja i uvrede, jer su obe strane uverene da je ona druga strana nepopravljivo zatrovana pogrešnom ideologijom. Tako je, nažalost, ranije je na jednom koncertu bilo svejedno da li su u publici džokisti, mikisti, levičari, desničari, centar, svi su uživali u događaju i slušali bend koji vole. Danas je to gotovo iskorenjeno. Bend koji volite se izjasnio bilo za demokrate ili republikance, bilo za levičare i wokeness, ili za konzervativce, bilo za zeleni feminizam ili crni tradicionalizam. Međusobno suprotstavljeni tabori ne žele više da dele ni isti prostor i na koncertu su mahom samo oni koji podržavaju jednu ideološku opciju i to onu koju podržava izvođač, a oni drugi gledaju da izbegnu takvo okruženje. Eurovizija se nalazi na pragu te situacije. Još uvijek je gleda 200 miliona ljudi koji su dovoljno heterogeni da festival može da opstane, ali podele se šire, postaju sve masovnije. Sada je stvorena nova linija podele, ili si za Palestince ili za Izrael. U tom smislu, van festivala samo jedan jedini politički gest opredeljenja na pogrešnom mestu može da znači opasnost po život. I Eurovizija može da se pravi kao da ne zna za težinu tog saznanja, ali zato polako, ali sigurno dobija previše gorak ukus. I zbog toga po meni možemo očekivati da će se festival uskoro bitno smanjiti ili promeniti formu. Nešto mora da se desi, da li već sljedeće godine ili za 3 godine, ne znam. Ali zato gledanje čitave manifestacije više nije tako prijatno kao ranije i zato namjerno ovdje nismo izneli nikakve analize pesama, niti prognoze pobednika, niti utiske o organizaciji priredbe koja nastoji da održi fair play i viteški duh takmičenja, što negde ipak meni sve više liči na onaj orkestar koji svira dok brod tone. Nadam se da to neće poremetiti iskren sportski duh epske metalne balade Lavine iz Srbije, hiper etno numere Leleka iz Hrvatske, te nemačke takmičarke Sare Engels, kao i ni svih drugih takmičara i pre svega kompozitora željnih uspeha na ovoj Evropesmi. Hvala vam na pažnji.
1: Kosmo. Bosanski, hrvatski, srpski.